0: Na we radio na machimwa poti tuolo yewe kwa winki tu bochini nota bira bira biro. Angwen, achela angwen, abichel, abichel, abich. Mono namba manu yiron bedikare mono metikede we kwa winki tu bochini. Eno, kai bedo ka winyo wa bene. Emi itam en botu megi wa mogo mukene, o megi wa mukene, babi wa megi wa bene manu gintika matoko. Enini, ni kon, pebe. Matwala eno kore kere kore. Miguana ante loki. Tutwa lere obis makwano kedgi. Nen chalo be mwaha warom. Kona di mai mwaha inini. Kegona dung chimi ha ngari do ta. Ngari do ta.
1: Ngari dung pe.
0: Matokon. Mwani ubinu uno. Uno dung mato kiyot.
1: Kang ina.
0: Kono ngo dong tia chamo dong do yo na he doge na he wume dong weng. Atena tidi ba. Uluagi. Ma kwano ke gi primary.
1: Ka weti.
0: Hm?
1: Na tean wa. Jar mo lo lo ka pia ta na. Ni bu wenyu wa wa le kwiji kwiji kono tia mi. La ma ini da opum beti ni chwer mar ma ngwa ko bula cho. Tinge ne. Ngwa ko bula cho ti gilu tean. Ula chochamo a kika marokoma pi wigi lutini kikumeni. Pobo war lutini. Pobo war lutini. Ubu biyono mere buru chini amir la. Amir dwell. Kier lutini wangi tuolo kupi tuolo. Pekwe ni bidong eno. Yini no ni inu na yanga chuan ke wajini ngon. Ka kenyo ka. Dwaki bit gameni. Chwe loko kuhi ludiru loko kuhi lukuno. Entu kumbiti ni. Ah, tahu lalu dia rubah nak keju. Ketian lo ke, ini nyari tiga beri ganggu, itu tiga beri gangi, lebih ker kom jani kan, kom lalu dia rumah gangi kan, wen ker wa yuer ker wanga, ker wa kuar, ker wa mian kuar. Ia ni gang mak woke no ker kuar pe ker dani tiye pe. Megu mau cil miar ini wa begi kuno megi mana ti dog dekali anu ni miar wa. Era kat dugu luar aku wen bot jani an, itu ya lo kuiri.
0: Belo belo.
1: Belo ke.
0: Patuala.
1: Piani, no ki duri tian. Ena ma ini ui pur beri a deri ken, no deri tian bon na to ken. Piki tu gine no kirio. I wer lo tini o kain. Ai kain bo du gulia to pia lo tian te bor umigini, umigini. We a gam lo tini wer te bor ga endo no ka ber na chaka ber ne ko ka ber. Lo tini be ka won go we gi bien gi gam ber deko. E deko don. Wer lo tian lo be buri. Eni ruenyo nyom ya, ruenyo nyom ya, latiana ma huono motika winyani. Piene dong ini noni miere gam latini koko koko. Chamo kene, daye dong werna bachara gam latiana.
0: Mego, ti mego mo amar neno. Neno, pamita wajbeni kama bayo kiye. Nen chalo akware eno. Mego ni, tingata komedi tiri. Kere dong yinda dengi ngeo, timu jami wengkichi. Mego dong come do tu mapelare. Etu mego ni beo diku nubi ya la kwara ni nye. Kunu woro tima ngon. Pat put pa kwanyo kare na mepeye ni ya. Ni ya mego yini woro tima ngon kwene. Etu gero nunge umote mwara kumeno eoni. Etu yinke nen kon yin min latini tieba. Iti me ya mani ya ye. Mi woro keda tino diku nuti ya duogo tieno. Nuti nge etu atini bedok pek lo na kagufu pa mego ko.
1: Pian latini ke pian no ma bae ke kele ke wera wera ke megu.
0: Na haka neno megu ni chona. Imagine.
1: An kira. Arena dano ran wajani ka ajoko ngara me wajani. An me yin wega kere be. An kakar po bo be.
0: Kaka ngatu mo ba be. Pere yini yuba yuba ya.
1: Kupa yinye ke kwera cha.
0: Yuba yuba.
1: Kaya nana teka nywa kupiri lori. Kwa wuti ngoma a wori ye. Kada kacha kwa wachu yin kita kumere. Ana nana teka wori. Achua mi kumle rema mamu wa beri kwere mo be. Icha beto karni. Le rema nino. Gen makuwa kere. Eni ye kuwa kicha to fule. Ma tiki lima tika kwa kukili. Gupo kwa begina chua. Chua be marko, en be no marko. Gupo kwa. Ento, ma oyu laylo ano, inge ange arke wane koko mingba. A koko.
0: Chua, uchoni, nene uchoni yo.
1: Uchona, ma. Away man in,

Kera, mi chaku bau limu duki ot lonyo paspik. Dano odu chaku no chente wako, iyup mi ot lonyo paspik. Mabiru boti nino duju, chawa ki chawa, no dano tika loe chiling odu. Cho waki munduju do yabu bau limu duki spik fama. Chak dung pao chente kispik fama di star ario adek aporo star hachil star ario jero aj kai dio pin mamigi kwanye chile ngalivariyo kiken kadung weki donyo idruz mi donyo iot lo

Wow. Payo nyago nyige tutol ento wabite mune wiponi eni ni titu wachen madi tutol botimba kredo an bedo ho kar gikaru ya nende tuk mameki uchiru chijinyo kero palotiru ikitmitegu kero gi itu warumalmal.